0: green city.
1: I think Hoa is evergreen.
0: Different cultures.
2: And many languages and the enrichment through all the different cultures, faiths.
1: Auckland is very multicultural.
3: It's home and something's always happening.
0: It's home. Loving Auckland. Our diverse city. planetaudio.org.nz.
4: Bună seara, Auckland. Bună seara, dragi prieteni.
5: Sunt Manuela.
6: Sunt Camelia Petruș.
7: Și eu sunt Pucu.
8: Eu sunt Bebe cel Mare.
4: Și mi-e dor de acasă. O silabă se leagă de alta și împreună își dau bineță.
8: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
7: Și până o să mor, ascult România Fly de Dor.
8: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
6: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
4: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
9: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
6: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.